0: Khumanego 87.7 goba appong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
1: Mo kgweding ya bašomi, Thobela FM e tlotleletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego, go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
2: Le ke letšatši le Afa Sebola.
3: Sontageng sona se kgole ke letšatši, kopana le nna Afa Sebola ge ke tlabe ke ge le Dr. NJ Rasakanya go karolwana ya rena ya ema o phele.
4: Gomme yena o tlaba a re itukolle
5: ga go motho go lokollago ko wena o tseba gore bo file keng.
4: Go lenyalo laka Bishop Jonas Masutla o tla ba a bolela ka madila lenyalong.
6: Mabele mabele ga batho na madila a mabjang lenyalo la gago.
2: Le ke letšatši Sontaga mesong iri ya boraro go fitlhela ka iri ya botshelela mo go Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
7: Le ke letšatši setsopolo sa lehono se re, be careful when a naked man offers you a shirt. Sona se hlalosa gore tloga o hlokomedišiša ebile o e ba le maseme ge motho yo a hloboletšego a sego a apara selo a go tshepiša go gofa seaparo. Mošate.

7 FM. Tsepega moyeng ka mmino le moya wa tlhotlheletso le afa sebola le ke letšatši mo go Thobela FM mošato wa tsebo le boithabišo.

Nabilo ho kwa melodi mo chele shiwa sevari ke melodi yabi ke kyo ho nare melodi lodi lodi lodi lodi lodi yabi ke kyo kalamare na happy to serve ma ke na ke de chesandi le dikari med of the match tava idalwe na ya kohala orbe ke yo itla ho tava ndolo na mo chele chi a kone tava tar gatela pele ho tava la fm sitishi sagago seo se se na go thaga re gasha ka le lemela gago e lo le kushisha go gabotse botse re tswela pele re se repensa bobedi sa melodi ya boiketlo ebile letšatši le ke le le botlhokwa kudu motšheletše re ke neme ke no go botsa ke la bokae ke letšatši la tharo gape kgwedi ya May wa ga o kwa 2020 letšatši le la tharo May ke letšatši leo e leng gore ka lona le bohlokwa kudu go baphatlalatši ba ditaba le bitswa gore ke World Press Freedom Day World Press Freedom Day mme le nepile fela go keteka boikemo bja bobega ditaba le go ne go tlhompha bakgoboketši le babegi ba ditaba batho bao ba dira mošomo o mobotse kudu o mogologologologologolo etse o bo tla bo le kae ka tshedimošo ge nkebe se sealemoya ge nkebe se dikuranta ge nkebe se thelebišene ge nkebe se tše dintši fela tšeo ka di bolelago o tle bo bo le kae

mohlalerwa o wele mogapa mo go lomankaneng motse ka moka wa šhala o gakanegile magoši le balata bakgekolo le bakgalabe banna le basadi masogana le makgarebe bana le masea re bolailwe ke morena le oo nkabe re tseba gore o tla boa lekgo la gago le rengenne ditho phiriki yeo e re selebilego senatla sedimetše go khutša letšatši pele ga matswalo a morena ga se sekodu ga a khutše gare ga ngwaga o khuditše ka ge a šomile mengwaga-ngwaga motlhalorwa ke gona o ikuša go khutša o sepetše monna mosadi o wagile motse mologadi a motšhabetše mošiwane o šala o tupa-tupa o ba godišitše bo mmapula o ba nošeditše bo raesetša ba tsene dikolo ba kgona go iphediša ba be ba ekwa dithutong ka gore ba be ba sa kitimoši ke motho ka gae ba ba tsošitše bo filipi le bo mologadi o bile tata go bana mma go bana rakgolo o bile dilo ka moka tšhilitšhile go mora motho la re e ye motsaneng wa mankaneng le tlo humana pokolo e kgokilwe e kgokilwe e le sešhipo sa botlhokwa tlhokego le lerato lena ba rongwa le ikgokolle ga setšhaba sa mankaneng meloko metswalle baagišane le bakgotsi ba le botšiša le ba botse gore morena wa e tlhoka ke nnete ramasedi le yena wa e nyaka ba be ba ikgokolla mankaneng ge ba nyorile ba nyaka go tshepiša mogolo ba be ba itlamolla ge baswa le batsofadi ba gola e be e tlamolla pokolo ye ge

sireleditswe ke morena bošego le mosegare ka gore morena e be e le setšhabele sa gago. Mo gohle le tsa semoya o be o re fepa o ba nyalantšhitše o iše go feditše metse ye meswa ba mahlatse ke bao ba sepetše go pele ga gago gobane bona ba rabaditšwe ke senatla senatla sa go felesetša ntle le tefo sa go lefiwa ke yo godimodimo. Setšhaba ke setšhaba ka bana, re go bone letlhaka o tsene dikolong tše tharo ka tlhalo re bone digotlane di nwa metse ka memelo ka matuma bana ba fepša ka tshwanelo o go bone se go bola ka tša phepho o sa tlabegile o sa gakanegile wena robala ka kgotso motlhalelo. Ke motswadi wa go belega ngwana sethekwana mmelegi wa motlhokomela go tlhaka iri ya mafelelo ga se wa monna tlhaise bjele ka ge batswadi ba bangwe ba dira o mmelegi wa mo emela wa re ngwana ka go fitlhela o laela o di agele diphapoši tše pedi re go bone ga o lefiega ya gago wa e emela o laetše ge re re leboto le fedile wa leboga o ba latlhile maloko a komiti o sepetše o sepetše le maele le matšato a gagwe ga ba sana molomo ba kgomotše bontšhi le bona ba gakanegile ge e le mosebedi yena o šetše fela molaleng ntle pepeleneng le modimo di mosebišitše la motswela ditswelo o tla o bonela le ke digotlane shaf o latlhegile ngwana modimo o di tsene di-ofisi ka go fapana tša kgoro ya thuto sello o se išitše mo gotlhe a sere a se felesetša ka thapelo ba go tseba batlhatlhobi ba sedikotšitšo sa polokwane ke ra bonapi tladi ya mogolo wa mohlhotlhwane ke le bona bomašao le bomotlhala dihlogo tša dikolo le makomiti ba go kwele ge o wa bulela mošomo ka thapelo ka gore morena e be e le modiša wa gago ga ba tshepe ba nyantšeng le mogale yo ba gakanegile botsamela makoša ba tlabegile bo sealoga le bommaebela ka gore o sepetše ba sa kgolofetše o sepetše modirela leago o sepetše tota go setšhaba o sepetše moruti o sepetše mothuša mošate o sepetše lekomiti la dikolo o sepetše motlhalora yo mogolo

koke nako ya omnibus ya mahlakobe tla o ipsine ka go tsheletša dikgaolo tše tlhano re e letliša go wena ka motswetswetswe le kgono e tla go kwe dikgaolo tšeo di ralokilego o thoma mošupologo go fitlha ka labohlano di tla be di šalane morago go sena seo se di senago ka bogare le kgono re go tlišitša go thoma ka kgaolo ya bokete tše nne lekgolo le masomešupa tee go fitlha ka kgaolo ya kete tše nne lekgolo le masomešupa tlhano dikgaolo tše tše tlhano meakanyi wa tšona Rattling Mike Mudiba Mungwadi KZ Kazungu Matlangu Mutualeti Michining Kitandi Poshoko Mutualeti Mosharisha Moying Malevolebza Lady Madira Mutualeti Murulu Isaac Silomashila Ipsineka Omnibus Yamashila.